0: sunsun me kra ne me honam awrade mu ne nyina aba wanim dia me won nyina ye wodia ena me di gu wa fore pata no so se enya fore bodia e ho ti wo wanim na awrade enya wodia de bia na ebra me de ma de nyina gu ota no so
1: that's right
0: me twa ma de oje fi soro abegye so te se de odi je Elijah de ne so
1: hallelujah.